kembali. Ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid.

rahmatin, ya wali, ya hamid, ya muhsi, ya mubdi, ya mu'id, ya muhyi, ya mumit.